Fonono tchawa bi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende. Lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kodro tchav. Na yachak bata, gara, gana yachak kiti kodro, rajun de keluka, da fonono swa ke la kwenduna.